0: رۇقىيە باتۇر مۇنداق دېدى. ھازىر بۇ يەردە كەسىپ بېجىرىش ئىنتايىن قولاي. ھەر خىل پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلۈپ، مەنىۋى تۇرمۇشىمىز بېيىتىلدى. ئىنتايىن خۇشال بولدۇق. لىياڭ كەنتى پارتىيە ياچەيكىسىنىڭ شۇجىسى قۇدرەت قېيۇم مۇنداق دېدى. ئىش بېجىرىش زالىنىڭ قاتتىق دېتال شارائىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردۇق. يەنە كۆڭۈل ئېچىش رايونىمۇ تەسىس قىلدۇق. كۆپ تۈرلۈك خەلق تۇرمۇش كەسىپلىرىنى مەركەزلىك بېجىرگىلى بولىدۇ. ئاممىنى ئاز قاتىرتىپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۈرى ئارقىلىق ئاممىغا ھەقىقىي نەپ يەتكۈزدۇق. سەنشى ئۆلكىسى خەلق تۇرمۇشىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، 90%دىن ئارتۇق شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغىنى ئاساسىي قاتلامغا بىرىنچى سەپكە مايىللاشتۇرۇپ، ئەمىن ئۆي، تۇرۇبا تورى، يول قاتارلىق ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سۈرۈپ، بەيتىك تېغى، چارۋىچىلىق مەيدانى قاتارلىق چەت يىراق رايونلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇش شارائىتىنى سىجىل ياخشىلىدى. سەنشى ئۆلكىسى يەنە بىر جەھەتتىن شىنجاڭغا كەسىپ جەھەتتە ياردەم بېرىشنى، ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جاينىڭ قان ئىشلەش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرىدىغان ئاچقۇچلۇق تەدبىر قىلىپ، ئۆلكىگە قاراشلىق دۆلەت كارخانىسىدىن 7 پۇخراۋى كارخانىدىن 260 شىنجاڭغا ماكانلاشتۇردى. بۇ كارخانىلارنىڭ سالغان مەبلىغى 70 مىلياردتىن يۈەندىن ئاشتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، كۆمۈر قاتلىمى گازىنى ئۆزلەشتۈرۈش، سۇ تېجەپ تېرىقچىلىق قىلىش، ئېكولوگىيەنى تۈزەشكە دائىر ئىلغار تېخنىكىلارنى كىرگۈزۈپ، ئىشلەپچىقىرىش سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش سۇپىسى بەرپا قىلىپ، كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىپ، شۇ جاينىڭ كەسىپ تەرەققىيات ئاساسىنى سىجىل پۇختىلىدى. سەنشى ئۆلكىسى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق ئىشتابىنىڭ مۇئاۋىن باش قوماندانى، سانجى ئوبلاستلىق پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئوبلاستنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جوۋ جىشەن مۇنداق دېدى. ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جاينىڭ ئېھتىياجى بىلەن دەل ئۇدۇللىشىپ، شىنجاڭغا خەلق تۇرمۇشى، كەسىپ، مائارىپ، داۋالاش، مەدەنىيەت جەھەتتە ھەر تەرەپلىمە ياردەم بېرىشنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، قان بېرىش بىلەن قان ئىشلەشنى تەڭ تۇتۇش، يار يۆلەك بولۇش بىلەن يۇغۇرۇلۇشقا تەڭ ئەھمىيەت بېرىشتە چىڭ تۇرۇپ، سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇش، ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىياتقا قۇۋۋەت قوشۇشقا كۈچەيمىز.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: قارماي شەھىرى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان بالىلار يەسلىگە كىرەلەيدىغان، ياشانغانلار كۈتۈنەلەيدىغان، ئاھالىنىڭ تۇرالغۇسى بار، ئامما شادلىنالايدىغان بولۇش قاتارلىق ئامما ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان ساھەلەردە خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان بىر قاتار تەدبىرلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ بەخت تۇيغۇسىنى كۈچەيتتى. قارماي شەھىرى 9 ئاينىڭ بېشىدا ئومۇمىي مەنپەئەتدار ھاۋالىك بېقىش مۇلازىمەت ئاپپاراتلىرىنى بېكىتىش ۋە مەبلەغ ياردىمى بېرىشنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسىنى تارقىتىپ، بېكىتىلگەن بارلىق ئومۇمىي مەنپەئەتدار ھاۋالىك بېقىش ئاپپاراتلىرى ھۆكۈمەت باشقۇرۇشىدىكى يەسلىلەرنىڭ ھاۋالىك بېقىش سىنىپلىرىغا بالىلارنىڭ يەسلىگە ئەمەلىي كەلگەن كۈن سانىغا ئاساسەن ھەر بىر بالىغا ئايدا 670 يۈەندىن ھېسابلاپ يۈرۈشتۈرۈش ياردەم پۇلى بېرىش، يەسلىگە كىرىش يېشىغا توشمىغان بالىلارنى ھاۋالىك باقىدىغان مۇلازىمەت ئاپپاراتلىرىغا ياردەم پۇلى بېرىشنى بېكىتتى. قارماي شەھىرى كاڭچىڭ ھاۋالىك بېقىش مەركىزىنىڭ مەسئۇلى جاۋ چۇيۈ مۇنداق دېدى: ھۆكۈمەت يۈرۈشتۈرۈش ياردەم پۇلى بەرگەچكە، ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنى مۇقىملاشتۇردۇق. ھەق ئېلىشمۇ نىسبەتەن تەڭپۇڭ مۇقىم بولدى. نۆۋەتتە قارماي شەھەردە ھەر 1000 كىشىگە توغرا كېلىدىغان ھاۋالىك بېقىش ئورنى 5.10-6 يېتىپ، ھاۋالىك بېقىش مۇلازىمەت كۆلىمى، ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق سەۋىيەسى، داۋالاش بىلەن بېقىشنى بىرلەشتۈرۈش سۈپىتى شىنجاڭ بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇردى. قارماي شەھىرى بالا بېقىش ياردەم پۇلى بېرىشنى ئۇدا كۆپ يىل ئۆز ئالدىغا يولغا قويۇپ كەلدى. بۇ يىل كىرگەن نومىيان 4125 ئائىلىگە جەمى 16,264,700 يۈەن بالا بېقىش ياردەم پۇلى بەردى. شەھەر ئاھالىسى چۈنلى مۇنداق دېدى: ئەر خوتۇن ئىككىيلىمىز ئىشلىگەچكە بالىمىزغا قارايدىغان ئادەم يوق. شەھەرنىڭ بالا بېقىش ياردەم پۇلىدىن ئىزچىل بەھرىمەن بولۇۋاتىمىز. بۇ يىل ھاۋالىك بېقىش ئاپپاراتلىرىغا يەنە يېڭىدىن مۇكاپات تولۇقلىمۇ بېرىش سىياسىتى چىقىرىلىپتۇ. ھەر ئىككى تەرەپنىڭ يۈكى يېنىكلەيدىكەن. بۇ ھەقىقەتەن ئەمەلىي نەپ بولدى. قارماي شەھەرلىك سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن مۇدىر ۋاڭ شەنجى مۇنداق دېدى: ئائىلىلەرگە بالا بېقىش ياردەم پۇلى بېرىشنى ئالدىن ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بالا بېقىش بېسىمىنى يېنىكلەتتۇق. ئاپپاراتلارغا مۇكاپات ياردەم پۇل بېرىپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدار ھاۋالىك بېقىش بايلىقىنى جانلاندۇردۇق. قارماي شەھىرى 2026 يىللىق 10 خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشتىكى 25 خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشىنى ئۇدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ ئۈنۈم ھاسىل قىلدى. Бұл 181 мейдан қызметші тәкліп

0: ئىكەن
1: ۋە بەزىبىر تۇيغۇلار سىزنى بىئارام قىلىدۇ ياكى سىزنى چەكسىز شادلىققا چۆمدۈرىدۇ. ھاياتلىق مۇساپىسىدە سىز كىملەردىن مىننەتدار بولدىڭىز؟ يەنى كىملەر سىزگە ئىلھام بېرىۋاتىدۇ؟ ئۇلارغا مىننەتدارلىقىڭىزنى بىلدۈرۈڭ. بېشىڭىزدىن ئۆتكەن شۇ ھېكايىلەرنى سۆزلەپ مىننەتدار كىشىلىرىڭىزگە رەھمەت ئېيتىۋېلىڭ. ئەمدە ئاڭلايدىغىنىڭلار قاتناش سەنئەت رادىيوسىنىڭ سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار پروگراممىسى.